0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas Savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
1: Tap Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
1: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
1: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
1: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
3: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
4: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u

0: Radio Glas Drine. Jutarnji program.
1: Pratite jutarnji program Radija Glas Drine, 7 sati i 30 minuta u toku. Pretežno sunčano, jutro su sapni, a prema posljednjim mjerenjima 2 stepena Celzijusa. U Tuzli i Kalesi 1 stepen, Zvornik 0 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju mnogo sunca, najviše 17 stepeni Celzijusa.

Ovog jutra na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost smanjena zbog magle. Na tim dionicama kolovoz vlažan i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremenu postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A zbog saobraćajne nezgode otežano je jednom trakom, odnosno jednom trakom se saobraća na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidroelektrane Grabovica.

7:45 u toku. Pratite jutarnji program Radija Glas Trine. U srijedu 14. oktobra sunce je izašlo u 6:56, a dan traje 11:05. Visok je nivo zagađenja zraka, štetan za zdravlje osoba iz osjetljivih grupa. Preporučuje se da smanjite boravak na otvorenom ukoliko osjetite simptome kao što su otežano disanje ili iritacija grla.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je Tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarija nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11. sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježa do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik na programu je od 9 sati i 40 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 14. oktobar. 322. godine prije nove ere, na današnji dan, najveći govornik starog vijeka Demosten izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske stranke u Atini proslavio se govorima protiv Filipa II. Makedonskog. Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem govorničke vještine. Na današnji dan 1809. godine Bečkim mirom Austrija je prinuđena da Trst, dio Hrvatske i Dalmacije, preda Napoleonovoj Francuskoj, Galiciju Poljskoj i Rusiji, a distrikt Tin Bavarskoj. 14. oktobra 1912. godine u Milwaukeeu je nepoznata osoba pucala u predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Teodora Roosevelta. Debeli kaput i svežanj rukopisa u unutrašnjem džepu spriječili su da metak dođe do tijela. Nijemci su 1943. godine na današnji dan u Drugom svjetskom ratu strijeljali oko 6000 civila iz Kraljeva i okoline zbog njihove podrške pokretu otpora. 1944. godine na današnji dan njemački feldmaršal Erwin Rommel izvršio je samoubistvo tabletom cijanida da bi izbjegao hapšenje zbog umješanosti u zavjeru protiv Hitlera. Na današnji dan 1988. godine Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. 14. oktobra 2000. godine Alija Izetbegović povukao se zbog bolesti iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naslijedio ga je Halid Genjac. Padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner na današnji dan 2012. godine skočio je iz kapsule podignute balonom do ivice zemljine atmosfere. Tokom skoka leta sa visine od 39.068 metara ka površini zemlje, koji je trajao 5,5 minuta, Baumgartner je tijelom probio zvučni zid. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: dobro neka svira.
1: Jutarnji program Glasa Drine. Radio svira za nas. Pop rock blog.
0: Svirajte mi pjesme stare.
1: Pop rock. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Pratite jutarnji program Radija Glas Drine, 8 sati i 16 minuta u toku. Prema posljednjim mjerenjima u Sapni 3 stepena Celsijusa, 2 stepena u Kalesi i Tuzli, Zvornik 1 stepen. A za danas meteorolozi najavljuju maksimalno 17 stepeni Celsijusa.

Raspisan je konkurs za stipendiranje uspješnih studenata u Tuzlanskom kantonu. Naime, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj, koji studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu osigurano je 75.000 konvertibilnih maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 maraka. Pravo prijave imaju studenti sa područja 14 općina i gradova u Republici Srpskoj koji ispunjavaju uslove javnog poziva, uključujući status povratnika i redovno studiranje na prvom ili drugom ciklusu studija. Prilikom odabira kandidata bodovaće se uspjeh tokom studiranja, godine studija, rezultati na takmičenju i socijalni status porodice. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave poziva, odnosno do 28. oktobra 2026. godine. Tekst javnog poziva, prijavni obrazac i detalje o potrebnoj dokumentaciji možete potražiti na zvaničnoj web stranici.

0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavio je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi i do 1.000 maraka. Pravo prijave imaju studenti sa područja 14 općina i gradova u Republici Srpskoj koji ispunjavaju uslove javnog poziva, uključujući status povratnika i redovno studiranje na prvom ili drugom ciklusu studija. Prilikom odabira kandidata bodovaće se uspjeh tokom studiranja, godina studija, rezultat na takmičenjima i socijalni status porodice. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave poziva, odnosno do 28. oktobra 2026. godine. Tekste javnog poziva, prijavni obrazac i detalji o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na zvaničnoj web stranici.
1: Reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Mjesna zajednica Goduš u petak i subotu organizuje obilježavanje 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru na BiH 17. oktobra 1991. godine. U petak 16. oktobra na programu je tevhid šehidima u mjesnoj džamiji prije džuma namaza te obilazak šehidskog mezarja nakon džume. Program obilježavanja 35. godišnjice prvog organizovanog otpora agresoru u subotu počinje u 11 sati defileom učesnika obilježavanja od spomen obilježja do šehidskog mezarja. U 11 sati i 50 minuta planirano je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a nakon toga obraćanje zvanica i gostiju. Obilježavanje se završava ručkom i druženjem učesnika obilježavanja. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Teočak da su dužni da izvrše plan poljoprivredne proizvodnje za 2027. godinu. Krajnji rok dostave plana poljoprivredne proizvodnje je 15. novembar tekuće godine. Preuzimanje obrasca za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu te dodatne informacije možete dobiti na šalteru broj 6 u šalter sali općine Teočak.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine možete poslušati u 13 sati i 10.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi i do 1.000 maraka. Pravo prijave imaju studenti sa područja 14 općina i gradova u Republici Srpskoj koji ispunjavaju uslove javnog poziva, uključujući status povratnika i redovno studiranje na prvom ili drugom ciklusu studija. Prilikom odabira kandidata bodovaće se uspjeh tokom studiranja, godine studija, rezultat na takmičenjima i socijalni status porodice. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave poziva, odnosno do 28. oktobra tekuće godine. Tekst javnog poziva, prijavni obrazac i detalji u potrebnoj dokumentaciji dostupni su na zvaničnoj web stranici. Dragi naši, bilo bi to sve što se tiče druženja za danas. Ja vas pozdravljam. Sa vama je bila Ibrahimović Ajla. U nastavku programa sa vama se druži kolegica Admira Buljubašić. A mi se družimo ponovo sutra od 11 sati. Još jedno veliki pozdrav i uživajte i dalje u talasima našeg radija.

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik predali su juče posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva RS lice inicijala ML iz Zvornika zbog sumnje da je počinilo teška krivična djela, trgovina djecom, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Istraga je pokrenuta nakon što je policija došla do saznanja o mogućoj ugroženosti maloljetnih lica od strane ML i lica inicijala SS iz Kalesije. Na osnovu odredbe Okružnog suda u Banja Luci i uz saglasnost nadležnog tužilaštva, policija je pretresla kuću na području Zvornika koju koristi ML kao i vozila koja su osumnjičeni koristili. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se direktno dovode u vezu sa navedenim krivičnim djelima. Čitav slučaj dobio je još dramatičniji obrt kada je tokom pretresa osumnjičeni SS progutao nepoznatu supstancu nakon čega mu je pozlilo. Lice SS je zatražilo medicinsku pomoć nakon čega je prevezeno u službu hitne pomoći Doma zdravlja Zvornik, a potom i Univerzitetsko klinički centar Tuzla gdje je preminulo. Obdukcija tijela izvršena je u nadležnoj ustanovi u Tuzli, saopšteno je iz policije. Sve dalje mjere i radnje na dokumentovanju i rasvjetljavanju ovih teških krivičnih djela nastavljaju se pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čiste tepih svaki put pravi izbor.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni javni poziv za dodjelu stipendija uspješnim redovnim studentima iz povratničkih sredina u Republici Srpskoj koji studiraju na području Federacije BiH. Za ovu namjenu osigurano je 75.000 konvertibilnih maraka, a pojedinačna stipendija može iznositi do 1.000 KM. Pravo prijave imaju studenti iz područja 14 općina i gradova u Republici Srpskoj koji ispunjavaju uslove javnog poziva, uključujući status povratnika i redovno studiranje na prvom ili drugom ciklusu studija. Prilikom odabira kandidata bodovaće se uspjeh tokom studiranja, godina studija, rezultati na takmičenjima i socijalni status porodice. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave poziva, odnosno do 28. oktobra tekuće godine. Tekst javnog poziva, prijavni obrazac i detalji o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na zvaničnoj web stranici.

0: Za društvo koje puta i slušamo Cecu i Zabranjeno pušenje.
1: Glas Drine, studio Sapna. Pratite program Glasa Drine, studio Sapna. Glas Drine, studio Sapna.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ruza mjeni i daj meni ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Ander Ruhr, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na plus 49151404806 58, plus 49172246 2586 i plus 49173480180. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice Koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.
2: Muzika samo po vašoj želji, Radio Glas Drine.

0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alu stolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kaiši motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Evropske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve evropske standarde preko naše firme Kuvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Evropske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kuvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić

0: Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja, a saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obols Trade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035 597 069 598 359 i 061 724 833.
0: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 555. Glas Drine, studij.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, Studio Sapna.